Говорити мить устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усима чинити, коли виробають свій дорослий? Говорити мить устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Ви спитаєте, чому я...

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

through this, what comes next will be marvelous.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 7 година.

0: the volume.
1: MFM. Dance Hit Radio.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. I just wanna beat that beat.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горбити подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ от тим, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 1558 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 452 гектари території. У разі виявлення підозрілих предметів мешканців закликають негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

стін за вином. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися, лобнути тимку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
5: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 1558 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 452 гектари території. У разі виявлення підозрілих предметів мешканців закликають негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 1558 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 452 гектари території. У разі виявлення підозрілих предметів мешканців закликають негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

0: Dance. MFM. Dance Hit Radio.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
4: Надія є. Соціальна реклама.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
0: MFM station. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці, яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
4: Надія є.

0: Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 1558 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 452 гектари території. У разі виявлення підозрілих предметів мешканців закликають негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати. Хаймерс, Хемелерес.

Finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимося уважно.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: А що залає там? Давай збирай зграю. Ще один не доказав, ти що правий.
2: Знаю.
1: Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім.

0: руці так живуть, диви від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма, ще той труд.
1: А що навколо?

0: FM
1: МФФ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Разом Юлія Грінченко. Вітаю. Попри перемир'я, армія Російської Федерації цієї ночі запустила 27 дронів. Вони всі збиті або ж подавлені силами оборони. Росіяни атакували безпілотниками типу «Шахід», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Влучань не зафіксовано, повідомляють у повітряних силах. Загалом, протягом доби 9 травня, коли діяло перемир'я між Україною та Росією, зафіксовано 147 бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генштабі. Катарський танкер, завантажений скрапленим природним газом, став першим судном країни, яке успішно подолало заблоковану Ормузьку протоку з моменту початку повномасштабного конфлікту з Іраном. Це досягнення розцінюють як перший реальний крок до відновлення енергетичної стабільності в регіоні. Згідно з даними систем відстеження суден, наразі танкер уже залишив небезпечну акваторію протоки та прямує через Османську затоку до порту в Пакистані. Цей рейс став можливим завдяки складним дипломатичним домовленостям, де Пакистан виступив посередником. У зоні відчуження на Київщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогнем пройдено 1200 гектарів. Його розповсюдженню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру, повідомляють у ДСНС. До гасіння пожежі залучено 326 осіб, із них від Державної служби надзвичайних ситуацій 211 рятувальників. Ситуація контрольована. Набув чинності оновлений перелік лікарських засобів, які можна отримати за програмою реімбурсації «Доступні ліки». До програми додали оригінальні інноваційні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Також до програми включено 19 торгових назв на основі артовастатину в різних дозуваннях. Ці препарати застосовують при станах, які потребують тривалого лікування та регулярного контролю. Включення таких ліків до програми зменшує фінансове навантаження на пацієнтів, адже за програмою «Доступні ліки» препарати можна отримати безплатно або з частковою доплатою. Даніель Дюбуа став новим чемпіоном світу з боксу, переміг володаря титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі. Дюбуа пережив два нокдауни на старті поєдинку, а потім в 11-му сам завдав серії ударів по Вордлі, внаслідок чого рефері оголосив про дострокове завершення бою. Перемогою над Вордлі Дюбуа вдруге в кар'єрі став чемпіоном світу з боксу. Перед цим володів поясом IBF, який втратив в об'єднавчому поєдинку з Олександром Усиком. На цьому випуск вичерпано. Більше новин за годину. Почуємося.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 14 година.
3: MFM.
4: You know.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події в Україні та світі саме зараз я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Польщі біля кордону з Російською Федерацією виявили розвідувальний дрон. Безпілотник зафіксували поблизу кордону з Російською Калінінградською областю. Він упав у полі неподалік міста Бартошице. У військовій поліції Польщі повідомили, що за попередніми даними знайдений безпілотник є військовим розвідувальним дроном, який використовувався для спостереження і не призначався для бойового застосування. Зазначається, що на корпусі дрона виявили написи кирилицею, також він був оснащений кількома камерами. Президент України Володимир Зеленський має сам подзвонити російському диктатору Путіну, якщо він зацікавлений у зустрічі з російським колегою. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після візиту в Москву. Він розповів, що передав російському президенту послання від президента України. Ніби Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі, розповів Фіцо. Прем'єр Словаччини також схвально відгукнувся про продовження припинення вогню до 11 травня. На думку Фіцо, дипломатичні зусилля, діалог, переговори в тисячу разів корисніші за взаємні і непотрібні вбивства, сказав він. Нова російська реактивна ракета дрон «Грань-5», яку показали під час параду 9 травня у Москві, є спробою скопіювати українську крилату ракету «Фламінго». Однак російська розробка суттєво поступається українській за характеристиками. Про це заявив радник президента України та колишній очільник Мінстратегпрому Олександр Камишин. Розробники заявляють, що дальність «Фламінго» становить до 3000 кілометрів, а максимальна маса бойової частини – 1150 кілограмів. Тоді, як для порівняння, за даними української розвідки, російська «Грань-5» має бойову частину близько 90 кілограмів і дальність ураження – приблизно 1000 кілометрів. «Укрпошта» змінила підхід до розрахунку вартості магістральних автоперевезень. Відтепер вартість послуг перевізників, які співпрацюють з «Укрпоштою», автоматично коригується залежно від середньоринкової ціни дизельного палива. Про інновацію повідомила прес-служба компанії. Там також запевняють, що нововведення не позначиться на тарифах для населення. Організатори Євробачення 2026 оприлюднили порядок виступів у півфіналах конкурсу, які відбудуться 12 та 14 травня. Співачка Лелека, яка представлятиме Україну, виступить у другому півфіналі під номером 12. Ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться в австрійській столиці Відні. Гранд-фінал Євробачення 2006 відбудеться в суботу 16 травня, а півфінали 12 та 14 травня. Наразі це і всі новини. Наступний випуск за годину. Почуємося.
1: MFM.
0: MFM station.
6: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 1558 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 452 гектари території. У разі виявлення підозрілих предметів мешканців закликають негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є.

Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. 30-40.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 1558 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 452 гектари території. У разі виявлення підозрілих предметів мешканців закликають негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Бачу кольори твоєї селей. З тобою

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 17 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про найважливіше. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Німеччина відновила спроби придбати у США крилаті ракети «Томагавк» після того, як Пентагон відмовився від планів щодо розміщення в Німеччині американського батальйону, оснащеного цією зброєю. За даними Financial Times, німецький уряд сподівається переконати адміністрацію Трампа погодитися на продаж ракет «Томагавк» разом із наземними пусковими установками «Тайфун». Міністр оборони Борис Пісторіус планує поїздку до Вашингтона, щоб особисто обговорити важливість такої угоди. Україна запропонувала відправити своїх експертів до Балтії після інцидентів із дронами. Київ уже зв'язався з посольством Естонії в Україні щодо можливої співпраці. Конкретний зміст ініціативи ще не уточнюється. Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що уряд очікує від України насамперед кращого контролю над польотами своїх дронів. На Олександрівському напрямку противник продовжує намагатися накопичувати живу силу в залишках забудови та укриттях, використовуючи поодинокі переміщення для прихованого просування між позиціями. Оператори БПЛА 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу ДШВ методично виявляють та знищують ворожих туристів ще на підходах до переднього краю. Також повідомляється, що на Слов'янському напрямку армія Російської Федерації застосовує важкі гексокоптери для мінування доріг. Нещодавно президент підписав закон про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо підтвердження страхового стажу. Новий закон не змінює самого принципу нарахування пенсій, але суттєво спрощує процедури. Основний акцент зроблено на переході до електронних реєстрів, зменшення кількості паперових довідок і більш активній ролі держави у зборі інформації про трудовий стаж людини. Закон загалом спрощує систему і зменшує кількість паперових.

паперової роботи. Основні виклики тепер зміщуються зі збирання довідок у площину якості електронних даних, роботи державних реєстрів і цифрової доступності для всіх громадян. Людмила Лузан з топ-результатом в історії виграла етап Кубка світу в каное-одиночці. Ірина Федорів здобула бронзу. У фіналі змагань в каное-одиночці на 200 метрів Лузан друге поспіль оновила найкращий час в історії на 200 метрівці і здобула золото. Натомість Федорів виборола бронзу, фінішувавши з відставанням у 1,12 секунди від партнерки по збірній. Віце-чемпіонкою етапу стала кубинка Яріследі Сіріло. Загалом Україна має 3 медалі на Кубку світу. Наразі це всі новини. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 11 травня, понеділок, синоптики очікують хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, також, можливо, дощитиме вдень. Вночі та вранці слабкий туман, місцями вдень гроза. Вітер південний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів, вдень від 17 до 22 з плюсом. 12 травня, у вівторок, хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Вночі 9-14 тепла, вдень від 19 до 24 з плюсом. Ну і такі ж температурні показники очікують у середу, 13 травня. Власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: I guess I'll try cooler again.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ladies and gentlemen, The Weeknd.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому гроб, змив все вода.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 11 травня, понеділок, синоптики очікують хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, також, можливо, дощитиме вдень. Вночі та вранці слабкий туман, місцями вдень гроза. Вітер південний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів, вдень від 17 до 22 з плюсом. 12 травня, у вівторок, хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Вночі 9-14 тепла, в день від 19 до 24 з плюсом. Ну і такі ж температурні показники очікують у середу 13 травня. Власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
6: Надія є. Соціальна реклама.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 19 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 11 травня, понеділок, синоптики очікують хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, також, можливо, дощитиме вдень. Вночі та вранці слабкий туман, місцями вдень гроза. Вітер південний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів, вдень від 17 до 22 з плюсом. 12 травня, у вівторок, хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Вночі 9-14 тепла, вдень від 19 до 24 з плюсом. Ну і такі ж температурні показники очікують у середу, 13 травня. Власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. 37.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore, I'm on the way.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: hear this.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Barbra Streisand.

0: Barbara Streisand.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
4: В країні 21 година.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 22 година.
2: МФМ station.
3: Dance.

The crankle, wanna be done at the crankle.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Ми з тобою любили перуди вишняві і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Кума вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.